0: 将学习的国通与知识融会贯通，锁定麻辣复习板块，短时间唤醒您的知识储备。
1: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
2: Tekrar qilish orqali ko'pchilikning bu so'z va jumlalarga bo'lgan tushunchasini cho'nqurlashtirib, ularni texnik yaxshi egilishi va ishlatishini umid qilamiz. Undaqda birlikda yuqorida o'rgangan so'zlarni takror qilaylik.
3: 催熟剂
2: Pishni tezlatish dorisi
3: 催熟剂
2: Pishni tezlatish dorisi
3: 重意
2: Yaqtirib qilish
3: 重意
2: Yaqtirib qilish
3: 邮寄
2: Pochtadan avatish
3: 邮寄
2: Poştadan avatish.
3: 防震.
2: Silkinishnin aldını ilish.
3: 防震.
2: Silkinishnin aldını ilish.
3: 锁先.
2: Yeni peti saqlash.
3: 锁先.
2: Yeni peti saqlash.
3: 清新空气.
2: Sap hava.
3: 清新空气.
2: Sap hava.
3: 放松.
2: Erkin azade.
3: 放松.
2: Erkin azade.
3: 惬意
2: Memnun bulmak, könlügi yakmak
3: 惬意
2: Memnun bulmak, könlügi yakmak